0: akari baba legba
1: yo ale balo e no le baba o tun de so
0: baba yusuf olatunji
1: ale balo
0: kele du o dele ba won enire
1: o tun de go jango
0: to awon ti won fi awon imajele awon opolo lakai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa soke si re na ni o ninu oro ta awon ti so le lawa to ti ma nri mu lo ta ma nri mu lo ta na ma yana ha yin
1: isola
0: mi lo gbogbo ara wa
1: ogo ogo ajo aye jo
0: o eyin temi o tun ti de pamanti kan bi o se rin o emi na le de baba ede emi loro baba oro inu oro mi na leto ti ma ri ijinle baba ajinle imo baba imo iwa baba iwa nitori atun se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada ayin konko bi eni te yin na tun re o se mi gangan tun lo mo ba ladeji ganjigan emi lo mo ba atan da lo lodu bi yere togo togo togo togo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o se mi tun lokunrin si ba olori alaroye yes, my pa. Aro ye ron lorun. Aro ye ni se baka, igbe gige ni se ye loko. Ni la no ni ma ni o, ti ton wo sosun sun. Mana mana mi a ma kari bonu nigba mi, bi eni ti o logbon nu. Agutan mi wo so bo bo bo bo bo. O wo alagutan mi wo bo bo bo bo bo bo. O ton wo sosun sun sun sun sun sun sun. Ayin be kede ri nko ogbon nu mi.

ni nla nu ni mo re o ti wo sun sun sun mo mu bi ise le mo nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ka gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi le duma re se nsa lekun o eyin na ewo wawo saarin ara wa eye wawo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eje wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titin to je eyan o mo mo kede ejo potori to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wawo saarin ara wa ri pe o wa ni ndano ori mo gun to fo didi eni fo ri mu to fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bon mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi kasa maze da da ajo ko bi eni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo oki ilu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gan gan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tútú ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

0: ẹyin temi ọgbọn odigi o
1: ile ani kirun
0: wa like sọgbọn mi o
1: esi ai
0: ọlọrun ke sọgbọn mi o jesu christi oluwa wa ngbọ ke se mi mo se o mo tun tin dupe
1: o
0: aroye mi awon eyan tun so po ti tun fe mo po
1: ile mo ya so pe woni
0: e ma ja aroye mi o bi yin nu ola ode yi on the 24
1: sọgbọn
0: of me yi gangan la pe odun meta gerege
1: o
0: ti ma wa bere aroye le ni 23 e ma so pa aroye mi po ju ope ni mo wa du alope ni npe ni saye awole alara o eni to ba dupe ta nana ni o tun ri mi igba le ni o a tun ri mi igba bo ba wa dola
1: mo dupe ore o
0: n lo rin ope e se ja lenu mi nigba kokan
1: ara ba mi lo
0: ona ma ba wa lo a to si fe wo na odun tuntun lola ola la pe odun keta gerege o me 24 2020 nla da e kan ni ajise bi oyo le o lo wa si ro ri mi ninu agbari mi on ni mo pe te pe ro pe mo fe da le la se fi lole re on ori phone ni mo ti bere lojo kini ana ah ti n ba wo bi ti mo ti bere aye n ko lorin mo wo bi ti mo ti bere mo wo bi ti mo de mo wo bi ti mo ti bere mo wo bi ti mo de mo

0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo wa de yinka ogun gbo wa la ita la tin ba ton wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lomo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri bayi ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ladi ayana bada ma matana wa ilayhin nuzul. Kaza ma dupe.

Hey, tin ba to wo eyin wo. Eyin le ma wo eyin wo. Ke wa wo gbogbo nkan. Mo to wa wo eyin wo. Mo wo gbogbo nkan tawon tolorun ti gba ipase ta wa na to fi gbese. To gba ipase te eyin na. Eyin olorun fe wa eyin alati leyin wa. To gbese ninu ile aye wa. Nigba ta bere re. Te ba modun na lohun. Tin ba to bere si ni saroye. Tin ba pada bere. Tin pada seyin ti mo wo eyin wo. Ti mo lo wo eyin wo. Ah, eni to ba wo eyin wo. Ti ba ma wo eyin wo na jo mo pe du. Oyin. Ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi tan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri ru amun ta ba ri gba yi gba yi o dupe o alhamdulillah rabbul alamin o pe ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba si eyin alati leyin mi ni bo le mi o ba wa lojo eni o Where will I be without you? Without your hall, where will I be? Nimbo ni bawa lojo eni. Bi o si Olorun, bi o si eyin. A pe lo pe Olorun pe lo pe eyin. A pe lo pe Olorun pe lo pe eyin o. O bere dun lawo mi mo mu don pe ri. Awa na wa di eni tin ra mixer, tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan sanwo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table pelu atileyin awon eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga ngba mo fun lowo koko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo morin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin morin mo be se aga do yi ka bi aga si ababa ti o ma do yi ka bi si ababa Hey, aburo mi dada S-Man Construction. Oba njorin morin mo fun lowo ta sore. Mo tun gbe ododo re mi tin se furniture. O na, da to se daye kan ni a. Suka mi aye o sifu mi lati ma sise yi. Nda ma gbe office chair mi yi lo. Ti mo nlo lodo mi tele. Lo tun se ko ma gbe lo. Ese re ti baje. Mo lo rese mi si mo jorin morin. Ba ba do re kete. Ayin, imi to nbe lodo re, to si tun ba wa se lowo. O ti se table o ku. Awon aga oni pa ko meji ti o tun ni leather ninu. Ayin, deyin ka pe nbo bi awerin lo na ni mo fun. Ti o ba wa se atileyin gbogbo yin. Ti nba wa ro okun ti mo ro sa ti mo ro ba ti mo ro lo soke ti mo ro lo sodo ti nba wa bere si ni dupe leyoko kan ti nba bere si ni dupe leyoko kan gege bi atileyin yin te nse fun wa wallahi in wa nbi lati ni di ola di otunla ijo merin ijo marun ijo mefa ijo meje e si ma tele nko pe ejo ron lorun ayin ejo ron lorun bi ka si nkan wallahi in ne fi kan pe meji ti o fi di otunla merin ọpẹ ni n pẹni sílé ayé àwọn olé alára ọpẹ a máa pẹni sáyé àwọn òkè ìjẹrù ọpẹ a máa tún jẹ kéèyàn tún rí àdìpẹlẹ ẹsan àdìpẹlẹ orégbà. Ọba náà lárẹ̀ máa lẹ́kùn ó ń lọ̀rẹ̀ wá lẹ́kùn ó. Wàhálà ọdún méjì ló ń pé lọ yìí ó. On the 24 oṣù yìí lápẹ̀ ọdún méjì tá a bẹ̀rẹ̀ kan nìyí. Ẹtì ń bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ látẹ̀lé ọ̀la ọ̀túnla jẹ́ mẹ́rin tó fi di 24 tó jẹ́ kójú ojúmọ́ ni mò ń dá ọpẹ́ náà. Ẹ gbọ́ ṣé mo ṣàṣe jù ni. Bí ò sí Ọlọ́run bí ò sí ẹ̀yin. Ọlọ́run ọlá yín tára tẹ̀mí Deyinka. Ẹ kú ìtọ́jú mi o. Ọlọ́run ọba ó kú ìtọ́jú mi o.

nkan ba se kan a te ye nkan ba se kan a te si bo ni se gbadun ohun orin mi ere kan te ro after the Jesus lori WhatsApp o ni lo wa send me se o po ni kiko e sona mi ah

0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma jo wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, Olo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Oh, we go bari